0: Oh, Mateo, mambore angu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungasenzesa kuita mambore e janera. Hino, ungasenzesa kuita mambore e janera kana musuo kuti usasie nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nunga asenzi zvona kana kuedza howe kana kufukidza muturika nekuwapisa azviiti.
0: Ndazvizwa kana atsakara mambure anofikira nunga angandosenziswa kufikira nunga.
1: Watai usiku wese mukati memambure anofikira nunga mukorerese uye tifikire imosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo bute nonderange.

0: Oh, Mateo, mambore angu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino ungasenzesa kuita mambore ejanera. Hino ungasenzesa kuita mambore ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona kana kuedza howe kana kufukidza muturika nekuwapisa azviiti.
0: Ndazvizwa kana atsakara mambure anofikira nhunga angandosenziswa.

Aiwa abutani tadaizita kuma kuma peto kechironga chino mudzimai norubudiriro Raquel Paul George na Suzero Marcos tisuto yanacho chironga ichi tinoti abutani sare zvakanaka.

mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.

hokoyo kudai mwechisorora matesu kwakaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kholera endai chiriporipocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwi hakuna chisikaperi mwana wamai chese chinopera zvozviro kwazvo nyamasuno zveuri mangwana zvichachinja ndizvo zvakaemba Lome Limited nongoma zina malile nokucheba nyamasuno mangwana wachapokotwa musodzi uchange achifara kumhukirawo mudenga nyamasuno kuchema musodzi ngekupfara mangwana achachemawo musodzi ngokutsubara upenyu ndaramo yakatingengana rwavhi inochinja chinja kuri.

0: Hama jinodika mukristu sokura mwari noti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Gome na imwe miseswa mishano 23 ora zvisinku minuto zvimbaimba ipano takuzotitizwe kune masoko ngomundangandira.
1: Ukika vovo sta kozinya hoje.
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Kanjani adikani wangu. Manu chisuona mbia. Andi zvopi? Ndiri pano inindi. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Hondi. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchita. Uye, chiri utrabasi makuma rongo muna emisesu na mishanu kuru kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, mgatika wenyara, nosabau, kanange marota. Kumasure kwazo, kakunganidza zvese, zvibikwa zvetino ngati chida. Kwa kunyasa kuzvisuka, nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu, wenchazisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongo muna. Hino, bataira pizera, nopepa, uye ngatitarire. Tirikuda zvakati, hove murongo muna, dziri pakati nopakati. Kana mushobo umwe nehove dzamunadzo. Koko imwe, mashavi na mairi emvura. Mazino marongomuna ehadyo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza, todika na kusuka hove. Kwa kudzipara para, nukubisa matumbu, nukucheka cheka, kutidzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapao, musa tutairi, kana kusenzesa hove dzimweni, dzopakati nopakati, zvinoita zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kupara para kuku. Kwa kunganidza mashavina. Mairi emvura yekupisa. Kwa kuvengera zvakanaka. Kwa kusvina. Kupedzepo. Kwa kuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko. Kuita tempero. Tovengera basi. Hayo yakatwiwa. Nosumu yondimu. Kwa kuvengera zvakanaka. Mubasia, kandai hove no tempero. Yetaita, vengerai zvakanaka. Uye, siyai zvechipindirana. Mukati mwegumire miseswa na mishano. Musakanganwe kudumhaidza basia no chichira. Kana ngeparatu, kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo, tokocha hove yedu, pamarasha, kana pahuni. Kuri kuisa ndurudza. Tichikanda muto. Weta senzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire miseswa na mishano. Kudai hove ya iva. Toi visa pachoto. Mukupedzesera. Tinotora imwe ni tempero ya sara. Kwa kukanda mupoto. Uye. Toi siya yechivaira mukati mwemiseswa mitatu. Uye. Zvatoita. Mazviona kuti zviri nyore. Kuda kurya tinokanda padoko tempero yatavaidza iya pamusoro pehove. Uye torya nomupunga nosalada yematimati nosabora pamushobo uya wemunokwanisa kuita.
5: Kuita
4: ichi, chaita chikafu chambia chanyama suhuno. Itayo kumbeyo, muno chifarira. Irigai zvakanaka.
3: Irya bakayau kana kuti hoe matimbu no madubwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudurwa kawanda.